progovara Marko, prilepčan će, vala tebe u bavo, devojko. Imam zina na jedna godina, ako će zna da mi zdaneš. A progovara hubava devojka, vala tebe Marko, prilepčan će, kad je zina na jedna godina. Eto je